0: dimineața.
1: Fui Goals, nașa antena. Vezi la casting Radio Kiss Crop FM.
2: Ei, nu da.